0: Disco på finska. Me Josefin Sonk.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähteen sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?
3: Jee, jee, jerrykotta!
1: Kuka ajaa punaisella jakkaan?

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jäänyt ulkomailta.

että sötem sinne ja sötem tänne. No jaa, no vantas hoo, vantas hoo.